0: ya ye ha kwa ye tu na ade ma ye ena sese ye tina mu no ya hwe aye wi sese mu se emu da ho ye yi kwan no e de atom ena mampani se we ne mo ye kire se se contractor ni frase no ye adwuma kra no a mo aye asojafo yi e wo se ye ma mo soso mu di mo ni di adwuma na chi se ne be ya ahohyeso be ye adwuma na ebra ye de ato ho no bedu no na kwan no ye wi ena mampani me fo a so sojafo ni ye discipline ye de ma ya no mo e be twetwe twetwe ne ase sa me kwa de me si contractor si se ke ye wo sojafo contractor jan ke fa ma wo mpo na mo nyi kwan no kabritie musofo mbe wi ama ye na ke akoye nim si ye wo asoja ni entimi ma omo akade mo omonye
1: omo bi o
0: oh mambeni we de fa ma wo mo e eh na akra kuma se expressway ni soja fo ne nyekwan ne maye na nka omo wi a ekwan na ho odin ene se de sitie ne yemfa ntoto ada contractors ne se de omusi omo kwan wo ne hwade contractors ni bi wo ho a bonwa adwuma pa na omo ye de maye no we su kwa de se mampeni sisika no $2 million se da ye foto omo de dawo yen kwa bobe sia wose ni aka bia no ato adamenti ye be kwekwe mu na ye de ahwe atu aka nti mampani we de monnwene mu bio momfa ma sojafo no a 20 weeks ana omo de 19 weeks ayo mate so 1 week hu nti a che self discipline ya wo mo ugo momfa ma wo mo na me de ombetimi aye kwan nkwa de a wo monye mfa ma nyesa apa de a ye ma wo mo eye massive supervision authority na contractor ye de kwan ne be ma no ye ma sojafo no supervisor no ye we se de bezi aye ko mo e ko tali bi enso ogusu ana e bobo ti saturday amomo ade e de e bo ne nko a so fo mi ogu ani mu
1: na oba pia chronic de bakra tani ni na brase semu manan so so ba no pe yi a edon kuma wa mra se bedofie e na wa mafre nsamtrefo nsiamu na efa 24 hour economy marketer aban acc no wa ma chem che woyina ne se entiasie nim entwasum se se abanse obesi 24 hour economy market a obi ensi ne kwan na mmom se ye beko baby se aha ne yebesi no na ye behu se market wo ho dada yes market na wo ye dwiri ni na guse babylon na yesi 24 hour economy market esi wo wa bra market ne wo ho emfom so bi enu ense ye ye tinem di dwe ye ye ensi ebe dwiri egu aboka ni asan so besi foforo edom kuma se dabi we di omjunu wa wa munti ase na kata fetos ni mo kwani kido baka tamu ena denchira na nanu matna konwa wa mfifi man tema friends em trefo nsiemu na wo mdi ato empenifo ni mu se central north police commander DCOP Abraham Akwe ene apa denchira west DC Isaac Nsia empenifo mienu wo mu hia wo mo e wo denchira ase so wo mu mpe wo manuma we Ento mosre mampeni pa ni police mpeni fo se DCOP Abraham Akwe awo ya Central North Police Commander any upper denchira west DC Isaac Nsia peni fo nyo mu free denchira asase so wo mu sunsum kra wo mu pese wo mbe hu se ato denchira asase so mpo na kan pese wo mu ni pedua wo mu na yeso mu kan kwa wu kona kwa we amponse fie ahim fie e wo bi nkwa na no fiada na nanom etwa wo dwanfita wo tredua e ma ne mo gaso dentira sase so asan so e de snap akotwa e yi apa ye gunsa ma na nanom se asema wo mu ke ye nibresem pani bi odi be di agro bi a no na nanom ni ni ento e de pani fon sempa jaso ni se wo mu trakra takra di akwa akoma central regional minister ani mpenifo a womke be mu no mo se agina se DCOP Abraham Akwe ani ono abo Isaac Nsia mpenifo mienu womu hia womu e wo denchira sase so na nanom se so musia mpenifo a womu betren se mu pa na do ambeka na no pe se mpenifo mienu suban ne ye bia womu da ne di e wo denchira na nanom atena kwanya ho no eye suban papa enyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
0: aye Ghanaian Times da ubo krata na no pe won sim the most authoritative newspaper. Wotwa aye ensem ahodo bi e de aba e wo ha sen. Ne ensem ya wo de aba ne Ghana manpani die ne Ghana Armed Forces mpanifo no a nhye die a wo aye ye ne wasan so e de abata ho. Krata fa etoso mi ensem wo Ghanaian Times wonie. O sen. Na no enna ensem bi ebeto otwa e wo aye akwaaku. Eno ebe edubiase ebe to odwasemrante wa miensa